0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný začiatok týždňa. Sima sa stala mamou. Speváčka oznámila narodenie dcérky prostredníctvom sociálnych sietí a prezradila aj meno Naomi. Ide o netradičné meno, ktoré okamžite vyvolalo reakcie fanúšikov na internete. Speváčka zatiaľ ďalšie detaily nezverejnila, no príspevok zaplnili gratulácie od fanúšikov aj známych mien zo slovenskej scény. V pražskej Lucerne sa dnes večer odovzdávajú ceny Apollo za rok 2025. O titul album roka aj single roka zabojujú mená naprieč českou alternatívnou aj rapovou scénou. Live minisety počas večera odohrajú Ida a James Cole, ďalej The Prostitutes a tiež Jakub König. A na internete sa ďalej šíria zábery z incidentu po zápase v Edene, kde mal byť napadnutý brankár Adam Suroučík. Video z miesta opäť otvorilo diskusiu o bezpečnosti na futbale a správaní fanúšikov po vypetých zápasoch. Celý incident momentálne rieši polícia, aj futbalové orgány a klubové prostredie čaká, či prídu ďalšie sankcie alebo identifikácia konkrétnych útočníkov. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
2: 6 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesný čas, kdy nám posloucháš Radio Spin.

0: Čauko, čauko, pri pondelku. D12 sa znovu pripomínajú fanúšikom a to novým videoklipom k tracku Tear It Down. Legendárna detroitská crew okolo mena Eminem síce funguje v inom režime než kedysi, no stále drží typický surový sound a energiu, ktorá ich preslavila začiatkom milénia. Nový klip stavia hlavne na klasickej rapovej estetike bez veľkých efektov a pripomína obdobie, keď bol detroitský rap na absolútnom vrchole. Americký raper 24K Golden dorazí do Prahy. Už zajtra večer od 8:00 vystúpi v klube Bike Jesus, kde priniesie svoj mix rapu, popu a melodických refrénov. Daj si tak prepojenie hiphopu s mainstreamovým soundom a sociálnymi sieťami. A už v útorok večer čaká Českú ligu veľký šláger. AC Sparta Praha privíta doma FC Viktória Plzeň a v nadstavbe o titul môže ísť o jeden z kľúčových zápasov celej sezóny. Duel sa odohrá v pražskej Epet aréne od 8:00 večer, tak príď urobiť support. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 7:00, to je presný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: in.
1: Pekný začiatok týždňa. Sima sa stala mamou. Speváčka oznámila narodenie dcérky prostredníctvom sociálnych sietí a prezradila aj meno Naomi. Ide o netradičné meno, ktoré okamžite vyvolalo reakcie fanúšikov na internete. Speváčka zatiaľ ďalšie detaily nezverejnila, no príspevok zaplnili gratulácie od fanúšikov aj známych mien zo slovenskej scény. V pražskej Lucerne sa dnes večer odovzdávajú ceny Apollo za rok 2025. O titul album roka aj single roka zabojujú mená naprieč českou alternatívnou aj rapovou scénou. Live minisety počas večera odohrajú Ida a James Cole, ďalej The Prostitutes a tiež Jakub König. A na internete sa ďalej šíria zábery z incidentu po zápase v Edene, kde mal byť napadnutý brankár Adam Suroučík. Video z miesta opäť otvorilo diskusiu o bezpečnosti na futbale a správaní fanúšikov po vypetých zápasoch. Celý incident momentálne rieši polícia, aj futbalové orgány a klubové prostredie čaká, či prídu ďalšie sankcie alebo identifikácia konkrétnych útočníkov. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
2: 8 hodin a bez pár drobných taky jedna minuta k tomu.
3: Přesný čas.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Raz, dva, jsem zpátky.
5: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Čauko, čauko, pri pondelku. D12 sa znovu pripomínajú fanúšikom a to novým videoklipom k tracku Tear It Down. Legendárna detroitská crew okolo mena Eminem síce funguje v inom režime než kedysi, no stále drží typický surový sound a energiu, ktorá ich preslavila začiatkom milénia. Nový klip stavia hlavne na klasickej rapovej estetike bez veľkých efektov a pripomína obdobie, keď bol detroitský rap na absolútnom vrchole. Americký raper 24K Golden dorazí do Prahy. Už zajtra večer od 8 vystúpi v klube Bike Jesus, kde priniesie svoj mix rapu, popu a melodických refrénov. Daj si tak prepojenie hiphopu s mainstreamovým soundom a sociálnymi sieťami. A už v útorok večer čaká Českú ligu veľký šláger. AC Sparta Praha privíta doma FC Viktoria Plzeň a v nadstavbe o titul môže ísť o jeden z kľúčových zápasov celej sezóny. Duel sa odohrá v pražskej Epet aréne od 8 večer, tak príď urobiť support. Ja ti prajem ešte krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za 5 minút 11. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: pekný začiatok týždňa. Sima sa stala mamou, speváčka oznámila narodenie dcérky prostredníctvom sociálnych sietí a prezradila aj meno Naomi. Ide o netradičné meno, ktoré okamžite vyvolalo reakcie fanúšikov na internete. Speváčka zatiaľ ďalšie detaily nezverejnila, no príspevok zaplnili gratulácie od fanúšikov aj známych mien zo slovenskej scény. V pražskej Lucerne sa dnes večer odovzdávajú ceny Apollo za rok 2025. O titul album roka aj single roka zabojujú mená naprieč českou alternatívnou aj rapovou scénou. Live minisety počas večera odohrajú Ida a James Cole, ďalej The Prostitutes a tiež Jakub König. A na internete sa ďalej šíria zábery z incidentu po zápase v Edene, kde mal byť napadnutý brankár Adam Suroučík. Video z miesta opäť otvorilo diskusiu o bezpečnosti na futbale a správaní fanúšikov po vypetých zápasoch. Celý incident momentálne rieši polícia, aj futbalové orgány a klubové prostredie čaká, či prídu ďalšie sankcie alebo identifikácia konkrétnych útočníkov. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2:12. Posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
3: Yes. Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe.